kin hau. Kin hau, kiri ketarai, kiri dek kiri ketarai nan temane, nai nai nara, anjuk ke omane kau, ke omane mai pain sian iwa, ne kanai.